Kaffeeja Rinka Fella Venu. Lærdagen og søndagen ute i Havnadal. Jeg er ferdig. Kom og tid vi.

Joa Eitne. Nytt tilbos på det hjemme siden. En rikva fantastisk tilbos og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 eller grann nødgjel kontinental song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi er hjemme hos yogere, eitje.fo og les tilbos på det. Eitje, et sinter hun allier.